možda su ti rekli već, često pitam za tebe, gledam staru kapiju i zatvorene penđere. Kad god da uđem u avliju, sretnem istu staricu, kaže ona dugo već nije tu, udala se u čaršiju.

0: Ako želiš, a ne želiš. Ako shvataš, a ne shvataš. Vjerovatno je po sredi ljubav.
1: O moj Bože, zašto nemaš zapovjed na tim svetim pločama, na broju 13, zapisanu sreću nama.